Låna alla bostan sin. Låna alla bostan sin. Håll ett vält ö, vej och vars hö. Låna alla bostan sin. Låna alla bostan sin.